office der, hvor min øjne lås endeligt med gira. Mord og krogs, nok som vort, da min gefaldnøjt beskriver.